0: ngasebe chana ngakumbulisho nzoli shabalomo.
1: Mishango amakuha.